Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Kau nak speak, let's speak with the dunia. Kau nak speak, let's speak with the dunia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam.

Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Don't learn to speak. Let's speak with the niña. Don't learn to speak. Let's speak with the niña. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam. Hoksam.